0: Ja, i följan finns så hjälper alltid och pröva en gång till. För nu kom det en telefon och så då hör du mig, vem så ringde nu?
1: God kväll. Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gyngade grön, men Asia ligger ju långt vitt omkring runt om i världen.
0: Ja då, det var en här som var lätt in och prövde sig på det, men det är ju många på A, vet du, så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna komma upp med alla fyra.
1: Ja, då måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov, då känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej, ja. Jag prövar att tippa av och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej, då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja, det är jag.
0: Ha det. Ja. Jag... Fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt läte. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410, får du säga Egor. Han gjorde så flink, han med 526-81-410, så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Klart inte.
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya alta flaxlåd. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, yeah, det är något där, men det är ju, det var också efter sommar då, vet du, så yeah. Men då, yeah. Men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så bingo
0: är nu då? Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om kostat dyr så är hovedmotiv i Mexiko. God.
1: Nej.
0: Nej, men då var det inkurans och prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på hovedmot i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det, men det är ju alltid inkurans och prövdes sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövd igen.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att vända.
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För jag flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Påstår det var i örne, kongörne eller vad det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är hon i örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörna.
1: Slang i klörna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det får
0: Nu
1: göra, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig. Nej men
1: Vänta
0: tack ska du ha,
1: aldrig.
0: Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, hallo, kannst du noch kein mehr?
1: Liebe, ich sage ein Stegiere über Geld.
0: Okay.
1: Det är väldigt rätt stil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spørgsmål 3. Hvad heter slottet i Köln? Hvad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det här då.
0: Ja, hvad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: På klaget är alls fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute. Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Det är viktigt att inte mycket var, men...
2: Ja, det må du göra nu, för att du var inom här och fick några loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det loddet du kör på, så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar och slikt. När du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska hantera det. Nej, men vi släcker målet
2: nu. Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för att jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men du svarade på speil spørsmål, du.
1: Ja,
2: men kanskje du vet neste år, han har allerede sagt det. Hvorfor et år vart Kristiania til Oslo?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Det husker jeg ikke.
2: Da slipper min en igjen.
1: Ja, du vet det, jeg legger på. Ha det.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt ny lister.
0: Ja.
3: Hei,
0: hei. Hei, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att många säger då att om ungarna, så är många ungar, så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte de. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen täcker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt där. Jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nå, største greie da. Sånn, forkortelse. Jeg kan prøve. Hva er N-O-A-S?

0: يا الو كان صح كما
1: انا كان بيه ثاني نيان
0: هي
1: تمام لايف ايريكسن
0: هي تمام هاي كوركت تمام
1: يا بتام
0: هلا Och så mitt sista spörsmål för att resa hemåt och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut. Kullais ser Andreas kors ut.
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja, men då förstår du om ni grejer det sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. Det har gått i kaféria.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Men jag får spela musik.

Inger, så ringde in, ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag kan pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 81, 4.

0: Ja, i följan finns så hjälper alltid att pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu.
1: God kväll. Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gyngade grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna hålla upp med alla fyra.
1: Ja, det måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov då, känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej, ja. Jag prövar att tippa om och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja,
0: det
1: är
0: ha då. Ja. Jag... fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt, inte? Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410 får det säga Egor. Han, Jon, är så flink. Han med 5268-1410 så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen något som prövar sig.
1: Sigrid och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Kort inte.
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya åtta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: i träck. Kunde
0: inte du ha hållit på då? Ja, det är något annat, men det är väl också efter sommar då, vet du, så...
1: Ja.
0: Men, då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så... Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går kora innaste onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Sådär.
0: Om kostat dyr så är hovedmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövdes på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på hovedmot i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövar sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövdiga.

0: Ja, hallo, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde för
0: Arne
1: att
0: på, ja, en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och för att vara i Örne, Kongörne, eller för att vara.
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigheter, så har hon en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handla power.
1: Ja, det
0: Nu
1: gör det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på listan, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej, men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till eller? Ja, säger han, chefs. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett. Jag tror nog det är lätt, men är det nog så? Eller jag lurer faktiskt på kona åt Alfred Nobel heter för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så, jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer där du.
0: Oh, ja, så, men då, ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en svick i Lodde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, bara kan där du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i sträckningen du och med alla dig. Du är flink och ringar och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad,
0: ja. Hej, hej.
1: Om jag vinner en till.
0: Vinner man en till?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I konstant del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Ja, hallo, kannst du noch Kamera?
1: Lieber Tag, heimst du hier über Geld?
0: Wovon?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spørgsmål 3. Hvad heter slottet i Köln? Hvad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, hvad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Forklager ett sånt fejl.
2: En gång till då.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning du.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det måste du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på att så jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi släcker målsen nu sen.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för det är jag... Jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja, jag vet
2: inte,
1: jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja.
3: Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en skock? Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då att många säger då att om ungarna, så har många ungar så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här kommer en telefon.
0: Och den telefonen täcker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Den var helt jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Coolice ser Andreas Koss ut. Coolice ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Klart inte.
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med om er nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya 8 flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det är ju, det var också efter sommar då, vet du, så. Ja. Men då, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Bra.
0: Om Kostas Dyr så är hovedmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det inkurans och prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmotiv i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid inkurans och prövdes sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövdiga.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja. Jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska
1: Och
0: det,
1: ska det vara i örne, kongörne eller vad det var.
0: ja. Ja, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klönna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det kan
0: Nu
1: göra, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig. Nej,
1: Vet
0: men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chefs. Hur ska jag ta det av då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så, jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, da var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar att lurka. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, vad är A-en? Vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Kesti Lander, har du heldig till henne?
1: Jag är sunnöring. Fett och uppvåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund då.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat. Och det gick ju stort sett i Johnny Cash och mellan mig och den typen musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Vad tid började du att synga själv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan andra ta sig av. Men så har det... Hur gammal jag kunde vara då? Några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startade du alene då? Eller kan du starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde å si. Så, tuska nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spelar du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakhand och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med något annat Gunnar Thomasen och Little Willie, Antoine Bråten. Och så har vi och solida musikare till backing då. Så det var stort då.
0: Men kära vänner, han hällde väl till på Sörlandet och han Johar bort i Gubbrandsdalen och du var på Nordmöre eller vad det är för något. Då blir vi spräckt.
1: Ja, Sundmöre.
0: Sundmöre, sorry, beklaga. Men det blir ju så pass spräckt. Kolla, jag ser med övning och släka ting då.
1: Ja, det gör vi kvar för oss.
0: Ja.
1: Det vi kör ett repertoar och så är det intens övning hemma och så mötas vi av och till då och så kör samman lite här och det har gått, nu har inte vi spelat så väldigt många gånger, men det är stort för mig att vara med på det här då, för i och med det var bra musikare och artister och få vem på sånt storstads.
0: Men du läser en plats att du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stämmer.
0: Ja. Är de aktiva nu också eller?
1: De är aktiva, ja. De har fått en ny vokalist. Och ja, de har nog spelat jobba Jeg har ikke så veldig mye. Jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler med selv. Så jeg har ikke snakket så for mye med det i det siste. Men jeg så det jeg skulle spille på. Spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konseptet. Og,
0: ja. Skriver du sanger selv?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, det ja, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning gjelder du deg til?
1: Jeg har baka tradisjonell country. Enkelt og greit. Ja. Og prøve å ja, hva skal jeg si da? Splitter det litt opp da, få litt mer punch i gode gamle måter av blant annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk. Og
0: er det de som har vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: Ja, enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så, så det er, der er jo flere som er Highwayman-konsept. Han gitt om oss jo et sånt The European Highwayman da, så
0: ja, stemmer.
1: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og det kommer så Highwayman i stå, men det ja, The Nordic Outlaws.
0: Ja, du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjennes det ut?
1: Alltid stas å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere, mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Så, det er like spennende, og i år så var nå værgudene ikke fullt så blid, så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk, og stor koser med.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, like værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og så fikk jeg avsluttet vi den trubadurkvelden, da jeg og han trodde ofte, og det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Ferer du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nær området?
1: Jeg er noe rimelig rastløs selv, og så er jeg ferdig der det er musikk, som sagt. Det er jo, jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt. Og ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i nord enda da, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country.
0: Ja.
1: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det er.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke på våren da. Det skal ikke si helt hvor tid det
0: er. Er det så mange festivaler etter det?
1: Ja, det er det.
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: Ja. Det stemmer, og det er ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på. Da.
0: Er du artist på heltid?
1: Nei, det er ikke. Jeg er rørlegger, til vanlig, og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla så jag kombinerar artistliv med familjeliv.
1: Gott spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at det er alt etter hvem du spør. Spør du meg, så kan det godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kan det godt ha vært litt mindre. Så prøve å finne en sånn gylden middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille, men samtidig så er det greit å ha litt fritid også da, med skolen og.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet? Men det kom vel egentlig fram nå da.
1: Ja, nei, men det er stemninger og settingene og alt sånt det er, og som sagt, å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
1: Spiller litt gitar da. Det er vel stort sett det går. Nei, det går i musikk da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Altså, nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der, og så er noe der, ja, høstfesten med oppvarming fra Vassengutene, så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg.
0: Så trubadur da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtiden?
1: Tenker jeg. Det må vel bli sjokt det da. Jeg har ikke tenkt på noe sånn nå i farta. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva.
0: Ja.
1: Ja. Bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
1: Ja, selv takk. You know.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Jason Owen, han är från Australia, och samman med Tanya Kernaghan sjunger han här John Denver sin Back Home Again.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det något sändning.

0: Bingo, Radio Bingo, kor onsdag klockan 8. Så där har jag inte någon dator, där är det kor onsdag, så den är enkel. Men, vi ska få möjligheten att spela bingo i Marstein på torsdagen. Det var vårt 18 juni och det är klockan 6. Och där är Sairi bara välkommen.
1: Och så har jag en lite mer invecklad på en måte. Den 14 juni blir det tur till den spektakulära utsiktsstoppen Breheimsnås i Lustafjorden. Och där må jag få lov till att fortälla Erika att inte kort. Det startar på Sörsjövägen, på vägen upp till Bergheim, det är så. Och det går till Bergheim och det går lite in i dalen och så kommer det. Det är svårt krävande terräng. Det är närast må dra sig upp efter trä och grejer. Några städer är det lagat tau så en kan dra sig upp över i. När en käppn i toppen har en fantastisk utsyn både ist och pist. Det är samma vägen tillbaka så att det så knä i må vara förbudde på en bratt tur nedåt. Estimär 2,5-3 timmar upp och omlag det samma nedåt igen. Alltså uppmöte klockan 10 Bergheimsvägen på Sörsjö. Turlejar är Anna Marita Oma.
0: Ja, och lite musik att det. Och Dordi Botskap Lerum, hon driver folkmusik. Och hon har fått sig ett napp i A-klassen på landskapleiken. Och hon vill gärna ha en konsert inne i Prestegarden i Luster den 15. Och det är måndagen, kan jag stämma. Det är i alla fall 15. klockan 6. Där vill hon synja folketona både härifrån Sogn och så uppifrån Nordmöre. Men det är också folketona ifrån andra delar av landet. Och vill spela och ackompanjera med sitter och piano. Där är det 200 kronor ingång och köp av biljetter där är vid ingången eller eventuellt på Vips. Jag kan nämna det numret men det huxar jag nog inte. Det är 82 28 03. Välkommen till Prestegarden.
1: Och så är det Nationalföreningen i Gupne hälselag så öppna nya turpost Holmen Bui tisdag den 16.6 klockan 18. Möt upp krysset i Österdalen på utkörslag på Nesio Jorberg säljarplatsen och gå med det andra till Holmen Bui. Och det har en liten förklaring då. För flera år sedan så snackade styre i hälselaget om att ha en postkasse där det är tillnärmat flatt. Och nu går bygdelag i lag med dig och de har ju sett upp Holmenbui och ger i löjvet till att sätta upp postkasse med bok där och slik att den så inte likar sig i Brattau kan också få vara med och gå till Holmenbui. Du vet gärna hur är du?
0: Jag tippade i Marifjörö, men det var nog skudd ifrån Hofstad.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Jag vet inte, men det är bara att möta upp bort på Ronnesia och på Nesia och vägen.
0: Ja. Ja, och så ska vi i alla fall ordna att i löpa av någon, inte så allt för många minuter, så ska vi finna ut och kunna Holmen bo igen, för vi har tusen folk.
1: Oh, ja.
0: Så kan släcka ting.
1: Och,
0: alltså. Ja, men jag har en mening till, känner du. Detta var lite utenomsnack.
1: Oh, ja.
0: För det är att det här stod om, här är mer musik på gang. Minner om korkonserten till damekoret Sprø Sångglåde på søndag klokken 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstovet inne i Kjolden. Det står bare søndag klokken 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en tema, den kan vi ta senere. Hvis ikke du har en i papir i dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tekket meg da. Jo, jeg har tekket meg begge. Jeg hadde bare to.
0: Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbui. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillig slått med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til.

0: يعني هو كان سنة كام يا؟
1: انا كان بيت عني مية عين
0: هيا؟
1: تم الله يتريكشن
0: هيا تم هاي كوريك تم
1: يا بيتم
0: هلا Och så mitt sista spörsmål för att säga att jag är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut. Kullais ser Andreas kors ut.
2: Andreas kors. Ja, men då. Förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. De är gott i kaféria.
2: Det här har gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

Ingen som ringde in, ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Kronleis ser Andreas Koss ut. Kronleis ser Andreas Koss ut. 576-81.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jøsterdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jøsterdalen 2026 ble avviklet. Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så er dette relatert til breen. Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var bare sånn flott. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt som er på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd da, med faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da. I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to fluger i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt av lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemmer ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg, dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret, og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS i Osterdalsbreen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik som jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jøsterdalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde da, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var litt nytt av året da. Det jeg tror det var en suksess. Så det jo
1: fanns ikke et lam da ute i skolen.
2: Ja, det jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at jeg har kokt seg noe god mat, men akkurat hva jeg har kokt seg, det vet jeg ikke. Men det har i hvert fall laget kokegrupp, og det veldig, veldig kjekt da. Så det muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Gopten og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han, Jon Rekstad, altså sette i gang disse her gamle merker, fastmerker, der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han, Atle og andre, meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene, spesielt rundt Jostedalsbreen, hadde han først opp slike merker, som har funnet at en del av dem, det ikke alt som har funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Lyster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretser, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, den var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregn, og det jeg har jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå. Så det jeg var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja, veldig fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det jo magneten, det her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men och det gällde ju också Brikstadsbreen och andra breer på Hisia. Och Böjebreen och alla såna turistmagneter. Så då var det väl som flotte och stile fronta och du såg att det var en bre som var väldigt aktiv och levande nästan. Du kunde höra knirking för det vart pressa så mycket fram och ner av massorna längre bak. Men som så det är nu så är det säkert att vi ser att på vintermålingarna då, som NVE och Statkraft och andra gör på breen, så ser man att det kommer mycket snö om vintern. Det kan vara normalår, det kan vara lite mindre, det kan vara år med mera snö än vanligt. Och det är detta här som är på en måte inskottet i banken då, till breen, hvis man ska tänka så. Men uttaket är dessvärre för stort. Sånn som för oss andra dödliga gång dessvärre. Så går med lite minus kvar månad. Men breen den smälter mer om sommaren än den får tillfört inskottet i banken på vintern. Så ett och annat dårligt år, det hade inte varit något problem. Det hade vi på 90- och 2000-talet. Det var någon år där det var mindre så kom om vintern än det smälta veck om sommaren. Kanske det var något snö kom så regn ganska högt upp och kanske snösäsongen började lite sent för jul och den slutade lite tidigare och det smälta lite för och så vidare. Så detta här är ju naturliga variationer så inte är till fare för breen och hur den på en måte har det. Men det nu är det nya att vi har så stora ökade temperatur på kort tid att den är ut av balans. Så nu ser man att smältningen går högre och högre upp om sommaren och om vintern. Och smältesäsongen då, den börjar tidigare. Så nu ser man att det är våras tidigare, men har till och med vår i Jostram. Vi plejer ju inte ha vår, men plejer att gå rätt ifrån vinter till sommar här. Nu har det varit vår och det är hett och man har 20 grader väl så det är i april-maj. Så den här säsongen där uttaket begynner, den begynner tidigare och tidigare. Det är ju kanske bra sant, för bönderna som kan starta arbetet sitt för. Så något positivt är det ju. Men det kan ju bli turrare. Och den snön som vi är vant till ligger uppe i fjället som en sån trygghet så dricker vatten och till bajtområde och till dricker vatten för oss själva det blir mindre och mindre av så den säkerheten då. Och så smälter det mycket om sommaren. Och då smälter det oavhängigt av om det är 20 eller 30 varmgrader, det smälter mycket oavsett. Och den smältesäsongen den varar ändå längre ut på hösten än han gjorde för. Så kanske ute i november, december har man regn. Man har ju till och med haft regn i januari här någon gång nu. Och det hade man ju sjelden när det var liten. Då. Så det är lite sånt som turistsäsongen egentligen. Den växer i bägge riktningar. Du är vant till att det är på sommaren det är smältning och det är turistsäsong. Men nu kommer det tidigare och tidigare och reiser senare och senare. Och det är lite sånt med smältningen av rätt och slett. Så det ser dårligt ut.
1: Ja, nej, och det är som du sa så är det inte bara att det är dumt för turism och sådana ting, men det är ju vår existens på en måte, vatten i alla fall.
2: Ja, för de som driver på med vasskraft så är ju det klart att det är absolut intressant att följa med på brevmålingarna för att en vill ju dimensionera magasin i sina inte vad en tror. Och en hällde ju att det på vatten sant vi sen tror att det blir turt eller dyrt eller ja detta här känner jag dig så driver på med det bättre till än mig men det är viktigt för vasskraftproducenten Norge AS detta här med breerna för det är magasin i våra som vi ska producera ström ifrån och hvis allt för mycket smälter på kort tid då blir det mindre och mindre med ha lagra upp i banken vår med avra.
1: Ja men då fick med en liten bit av brevfestival. Nu detta här får man kalla ett faginslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen tack ska du ha.
0: Och hon, Marti Gjerre, hon ängste sig en melodi och hon utövaren heter Tobens von Svant och melodien heter Lungs. Jag vet inte om det är långa eller vad det är. Det vill visa sig. Här kommer han.

0: Ja, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att vända.
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxar, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i örne, kongörne, ska det vara.
0: Ja då, det är, och inte bara är och är örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörna.
1: Slang i klunna, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har han att det gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: blir det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Nej,
0: Nej, men
1: Arne.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte det lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka lika...
1: Nå, jag ringer där.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så Nej. Gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringar, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostlats del av London härjas seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1888. Vad heter den delen av London där han härjas så fält?

0: Veckos artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, vad är denna A-en? Vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Kest i land är du heldig till henne?
1: Jag är sunnåring. Fett och uppåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund då.
0: Ja. Hvor tid fikk du interesse for countrymusikk?
1: Nei, det er alltid alt. Jeg vokste opp med country. Fire eldre brødre så var over gjennomsnittet musikkinteressert, og det gikk jo stort sett i Johnny Cash og Bellamy og den type musikk. Så jeg har jo fått det inn fra början omtrent.
0: Hva tid begynte du å synge selv?
1: Det tok seg tid da. Alltid spilt gitar eller spilt bass og tenkt at syngingen det kan andre ta seg av. Men så har det... Nei, jeg vet ikke. Hvor gammel jeg kunne være da? Nei, nok. 20, tenker jeg. Kanskje nærmere 25 før jeg tok mot meg og prøvde meg på den biten.
0: Ja. Startet du alene da, eller hvordan startet karrieren for å se det lek?
1: Den startet vel, i hvert fall innen country, så startet det med meg og min eldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det var vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde å si. Så, ja, tuska nå på med litt, en god del bumspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, en av de som driver Plandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det også. Plutselig blitt med på en del konserter. Jeg har et band i bakhånd, og jeg spiller egentlig mest som trubadur. Spiller i et konsept som heter The Norwegian Outlaws, med blant annet Gunnar Thomasen og Little Willy, han du har blåten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo stort da.
0: Men kjære venner, han heldig vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du oppe på Nordmøre, eller hva det er for noe? Det blir jo sprekk.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass sprekk. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Nei, det gjør vi klar for oss.
0: Ja.
1: Det vi kjører et repertoire, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen litt her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, for i og med det var... bra musikere og artister og få være med på sånt stort gass.
0: Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå også, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spillet jobbet Jeg har ikke så veldig mye. Jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler med selv. Og så jeg har ikke snakket så for mye med deg i det siste, men jeg så det jeg skulle spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konsertet. Og,
0: Skriver du sanger sjøl?
1: ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker sjøl, og jeg har noe på tapetet, da. Men det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja. Nå er det flere stilarter innen countryen. Hva retning holder du deg til?
1: Hardbarka tradisjonell country. Enkelt og greit. Og prøve å hva skal jeg si da, slite det litt opp, da. Få litt mer punch i gode gamle måter av blant annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings. Og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk og
0: Er det de
1: den type,
0: som har
1: så
0: vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: ja. Enkelt og greit. Det har jo med meg jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson og Willie Nelson. Og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg, da.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå, da, så det er jo flere som er Highwayman-konsept. Han G. Thomas har jo rett og slett The European Highwayman, da, så
0: Ja, stemmer.
1: ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så Highwayman i stedet, men det The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Skjåk. Hvordan
1: Stemmer.
0: kjennes det?
1: Alltid stas å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere, mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år. Så det er like spennende, og i år så var nå værgudene ikke fullt så blide, da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemninga var helt fantastisk og storkosa meg.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og
0: Ja.
1: så fikk jeg avslutta vi den trubadurkvelden, da, jeg og Frode Årstad. Det var alltid kjekt å spille med han, da.
0: Færer du land og strand, eller holder du deg i noenlunde nærområdet?
1: Jeg er nå en rimelig rastløs sjel, da, så ferdig der det er musikk, som sagt. Jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai. Så 13. mai så var jeg der og spilte og kosa meg, og kjempekjekt. Ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i nord ennå, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country.
0: Ja.
1: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten, da? Senhøsten?
1: Jeg er ikke overvåken, da. Det skal ikke si helt hvor tid det
0: Er det så mange festivaler at det
1: Ja,
0: kan
1: ja,
0: skje?
1: det er det.
0: Og så er du på
1: Men
0: A-lista til Norsk Countryradio, sa jeg.
1: ja, det stemmer. Og jeg har ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på, da.
0: Er du artist på heltid?
1: Nei, det er jeg ikke. Jeg er rørlegger til vanlig. Og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla sig att kombinera artistliv med familjeliv.
1: Gott spörsmål. Jag får ofta spörsmål om jag spelar mycket. Och då brukar jag svara att det är allt att det kan du spör. Spör du mig så kan jag gott ha varit lite till. Och spör du madame så kan jag gott ha varit lite mindre.
0: Ja.
1: Så, pröva att finna en sån gylden middelväg då. Det är inte alltid lika lätt då. Men jag älskar att stå på scen och spela. Och men samtidigt så är det grejt att ha lite fritid också då. Mm. Med skolan och...
0: Ja, det var egentligen, hur likar du bäst med artistlivet? Men det kom väl egentligen fram några.
1: Ja. Mm. Ja, nej, men det är stämningar och sättningarna och allt sånt det är. Och, som sagt, och kunna bidra och musikalsk och få tillbaka meldingar att folk likar det. Det är väldigt käckt då.
0: Mm. Men fritiden, får du tid till några hobbyer då?
1: Spelar lätt gitarr då.
0: Mm.
1: Det är stort sett det går. Nej, det går med musik då. Inte fotboll och inte jogging eller något sånt. Mm. Så nej då. Det håller mig till att öva på gitarr och sånt. Så.
0: Mm. Ska du vara med på flera festivaler nu utöver sensommaren och hösten?
1: Det är nog snack om det här konceptet med The Nordic Outlaws då, att vi ska få till något där och så är nog det där höstfesten med uppvarmning från Vassengutan så ränner det väl in lite efter kvart tänker jag så.
0: Mm. Så trubbar du då, hur ska folk show och höra dig i den närmaste framtiden?
1: Tänker jag. Det må väl bli tjockt det då. Jag tror inte på något sånt nu i farta. Nu är jag ju 3 veckor ferie snart så.
0: Mm.
1: Men det blir nog, det mesta blir nog att se på Facebook då. Och hur jag ska spela och
0: ja.
1: Ja. Bra.
0: Nej men då säger jag tusen tack för praten till dig.
1: Ja, kjöld tack. Mm. You know that I love you. I'm sure I'll

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Jason Owen, han är från Australia, och samman med Tanya Kernaghan sjunger han här John Denver sin Back Home Again.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem så dåligt då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för jag tror att du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på, så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar ut av slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi säkert måste nu sen.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för att jag... Jag är innanför och fick ni till radio.
2: Ja. Men du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så har mange ungarer, så det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: يعني ممكن كم Och så mitt sista spörsmål för att säga hemma där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut. Kullais ser Andreas kors ut.
1: Andreas kors. Ja, men då. Förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. Det har gått i kaféria.
1: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
1: Med för att spela musik.

Ingen som ringde in ska äga lite bandstryk väl. Jag kan prova igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 576 81 400.

0: Nei, jeg vet ikke om jeg hadde noe sånn rød tråd i år, men jeg hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema, det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt, så på program i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo, vi prøver alltid å holde en viss faglig rød tråd da, med ja. Faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da. I og med at jeg jobber med Brea og ja, det vanlig ofte, oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest bredkyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredagkvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor, 2025. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg, og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp på tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene sin helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Ja, for det var noe et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemte ikke. SOS.
0: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedal altså breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja breenes tilstand da, rett og slett og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
0: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
0: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jostedalen at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. Og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårdstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop. Så det var litt nytt av året da, det jeg tror jeg var en suksess. Så det er jo
1: fant seg et lam da ute i skolen.
0: Ja, det er, jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrop, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
0: Det er en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet, fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring, da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Goppen og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel, og så det også en del tilreisende til de her faglige foredragene, for det ser vi femna jo en god del, det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglig foredrag nummer to på fredagskvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han Jon Rekstad altså sette i gang disse her gamle merker, fastmerker der de har begynt bremålingene ifra i sin tid på slutten av 90-tallet. Så har han Atle og andre meg selv inkludert vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene. Spesielt rundt Jostedalsbreen hadde han først oppsleket merke, som har funnet at en del av dem, det ikke alt som funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker det en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstillinger både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Luster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noe ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Og så var en så heldig med vere da.
0: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
0: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret for det så mørkt ut tidlig i vek, og vi tenkte på Lustramarknaden, og var jo på samme helg dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint å gjøre i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregner. Det jeg har Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han helste mann, han var ikke så gira på å være med på rafting at rett etterpå. Så det jeg var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja,
1: nei, veldig fint. Det var flott. Ja, breen, det jo magneten, det her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det, heller sier han, Vegard Aasen. Hva går det med denne breen?
0: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo fremstøt, spesielt her på Nigersbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med fremstøt, holdt seg framgang da, på breen, så frem til 2003 så gikk han faktisk fram kort år, omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på hissida, og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det nå, så det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre. Så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskott i banken på vintern. Så ett och annat dåligt år, det hade inte varit något problem. Det hade med på 90- och 2000-talet. Och det var några år där det var mindre så kom om vintern än det smälta veck om sommaren. Kanske det var något snö kom så regn ganska högt upp, och kanske snösäsongen började lite sent för jul och den slutade lite tidigare och det smälta lite för och så vidare. Så detta här är ju naturliga variationer så inte är till fare för breen och kollas den på en måte har det, men det nu är det nya att vi har så stor ök i temperatur på kort tid att den är ut av balans. Så nu ser man att smältningen går högre och högre upp om sommaren och om vintern, och smältesäsongen då, den börjar tidigare. Så nu ser man att det är våras tidigare, men har till och med vår i Jostram. Man blir ju inte ha vår, men blir ju gå rätt ifrån vinter till sommar här. Nu har det varit vår och det är hett och man har 20 grader väl, så det är i april, maj. Så den här säsongen där uttaket börjar, den börjar tidigare och tidigare. Det är ju kanske bra sånt för bönderna som kan starta arbetet sitt för. Så något positivt är det ju. Men det kan ju bli turrare. Och den snön som med vant till ligger uppe i fjället som en sån trygghet, så dricker vatten och till bajteområdet och till dricka vatten för oss själva, det blir mindre och mindre av så den säkerheten då. Och så smälter det mycket om sommaren. Och då smälter det oavhängigt av om det är 20 eller 30 varmgrader, det smälter mycket oavsett. Och den smältesäsongen den varar ändå längre ut på hösten än den gjorde för. Så kanske ute i november, december har man regn. Man har ju till och med hade regn i januari här några gånger nu. Och det hade man ju sjelden när jag var liten. Då. Så det är lite sånt som turistsäsongen egentligen. Den växer i bägge riktningar. Du är vant till att det är på sommaren det är smältning och det är turistsäsong. Men nu kommer det tidigare och tidigare och reiser senare och senare. Och det är lite sånt med smältningen av rätt och slett. Mm. Så det ser dåligt ut.
1: Ja, nej, och det är som du sa, så är det inte bara att det är dumt för turism och sådana ting, men det är ju vår existens på en måte, vatten i alla fall.
0: Ja, för de som driver på med vasskraft så är ju det klart att det är absolut intressant att följa med på brevmålingarna, för att en vill ju dimensionera magasinet sina inte vad en tror. Och en hällde ju åter på vatten sant, vissa en tror att det blir turst eller dyrt eller ja, detta här känner jag där så driver på med det bättre än mig, men det är viktigt för vasskraftproducenten Norge AS, detta här med breerna, för det är magasin i våra som vi ska producera ström ifrån, och hvis allt för mycket smälter på kort tid, då blir det mindre och mindre med ha lagra upp i banken vår med agra.
1: Ja, men då fick med en liten bit av brevfestival. Detta här får man kalla ett faginslag.
0: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen tack ska du ha.
2: Och Marti Järhå ängste sig en melodi och utövaren heter Tobens von Svant och melodien heter Lungs, jag vet inte om det är långväg eller vad det är. Det vill visa sig, här kommer han.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Klart inte.
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya 8 flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det är väl också efter sommar då, vet du, så...
1: Ja.
0: Men, då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti. Så...
1: Går bingoen då?
0: Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Costa Dyr så är hovedmotiv i Mexiko. Da.
1: Nej.
0: Nej, men då var det konkurrens och prövelse på radar, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmot i Mexiko sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövelse. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövlig kan.

0: Ja, hallå, hallå. Var det någon?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i Örne, Kongörne, eller ska det vara?
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigheter, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa
0: Ja,
1: han, ja.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: gör det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Nej,
0: Nej,
1: så
0: men
1: aldrig.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spørsmål til det? Ja, säger han, chef. Hva ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men... Men det är nog så. Eller jag lurer faktiskt på vad konaute Alfred Nobel heter för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, da var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer dig.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövde att lurka. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så nej. Gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostlats del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1888. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Holmen bor ju, du vet ju när, var är du?
1: Jag tippade i Marifjöra, men det var nog ifrån, skulle ifrån Hofstad.
0: Ja, nej, jag vet inte. Då, jag vet inte, men det är bara att möta upp bort på åren när jag på Nesio och vägen.
1: Ja. Ja, och så ska man i alla fall ordna att i löpet av någon, inte så allt för många minuter, så ska man finna ut och kunna Holmen bor i ene, för man har tusen folk.
0: Oh, ja.
1: Så kan släcka ting.
0: Och,
1: alltså... Ja, men jag har en melding till, känner du. Detta var lite utenom snack.
0: Oh, ja.
1: För det är att det här staden, här är mer musik på gång. Minner om korkonserten till damekoret Sprö Sångblåde på söndag klockan 18. Det står inte Kristine, men jag tippar att det är på 14 in i Kjolden. Det står bara söndag klockan 18. Ja. Kore får besöka flera dyktiga solister. Kom och hör. Socialstund inte på med kaka och kaffe inte konserten.
0: Ja. Då har väl jag läst mitt.
1: Ja. Du hade inte, men den kan vi ta senare. Vi sitter du har en i papper i dina.
0: Nej, du, nu har inte jag tänkt mig det. Jo, jag har tänkt mig bara igen. Jag hade bara två.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Nej, men de har ha lite musik och lite prat, och så ska man fixa detta med Holmenby i. Men jag har nettopp faktiskt för en stund sedan hört en helbillislåt med Obertina, den finaste vet. Och nu kommer han inte, och då heter han Jag glömmer dig alder. Men nu ska man få lov att höra på Emma Steinbacken, och hon synger Jag glömmer dig aldrig.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa också att det är män, visst det får pröva om att och om att ge intresse att jag är förnöjd, då ska jag stilla upp. Och ikväll har du stilt upp. Hur gick det?
1: Jag syns det gick bra. Det var käckt. Jag kunde ju själv sagt, eller vi kunde ha haft flera upptak flera gånger av sångarna, men på ett eller annat tidspunkt så må ju vi ge oss. För du ska ju ha i matte och räcker jobbat imorgon. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det jo kjekt, det jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte, det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det bare at den fine egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobleg.

0: Jeg er på Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den er din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer I forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt I forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut og toalett og dusj. Da blir det.
0: Men når jeg har jo sett I media at du har uttalt seg deg om det, det har hørt ut så det kan være noe ferdiglaget også, du kan resse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her de ferdiglaget, de blir laget på Østlandet, da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare I løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så det alltid... Jeg har litt mange baller I luft I, sånn at det har vært litt travelt I år. Så, og så det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de på plass. Så jeg satser på neste sesong, egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten I Sognefjorden, sikkert nok, til å camping med lange strandlinjer mot Løpstadfjorden, blant annet. Det I nærheten der du har tenkt deg, så?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Mm. Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, I forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da. For at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger I fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi, de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområdet, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre, da.
0: Dette her... resepsjonen din som han kanskje kunne kalle det av før I tiden den har jo utviklet seg jamt og trutt plutselig ble det en skikkelig uteterrasse og så ble det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå det borte det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra I sommer, så I sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, da, sånn at vi I sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil vi annonsere sånn, fast klokka 7.
0: Du jo interessert I elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her I mange år etterkort. Mm. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket, så Men prøve å gjøre litt miljøgevinst der ute av dag. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si når turisterne kommer med tom bil, så det en del som etterspør elbillading der. Og her det jo, nå jeg gått med jo hurtiglading opp I Fortun det, men det veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det, for da kommer de, og så... Har ikke mer hurtiglading, men de blir stående her I 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Dette åpne for andre enn dine gjester?
1: Dette åpne for alle, ja. Det det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har nå mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du... Jeg tror faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette og nå.
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast i veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bergtatt festival, og da må du stenge av... turistavdelingen er fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo det. Det masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor. Og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og jeg veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Så er det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, du kan tenke deg å si til Lustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med, på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygge om litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser og litt sånn matservering på kvelden. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrere i forhold til både regn og andre. Så der er det... Det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går... Du har god omsetning også. Svære palle med dagligvare.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du. Det gjør det, så det er alltid noe som går hele tiden. Det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som ofte går. Så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også. Så... Det blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller litt grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var noe det er noe en del nå. Kanskje litt mindre gjester i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt i helgen da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden i vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær, så kommer de stormende og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så vær er med veldig avhengig av sånn sett, og er det fint vær, så kommer det mye, er det dårlig vær, så blir de litt borte. Og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint, så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været er dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nej, jag har nog lite meningar om det, och jag syns att det är ju lite sån i förhållande till dessa här reglerna som har varit om turistskatt, så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift, för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog.
0: Det var skulle göra något mer. En känner väl då att en tyskar som kommer till Lustav tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra, både för norrmän och för andra också. Och det förmår ju med att rättelägga mer för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är ju där vi prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig, och så lycka till vi gör. Du ska bara köra att om ett år eller två så kommer jag igen, för du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du gör det. Du får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här, och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa fram kunstigheten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är slik styrkelöfte uta och kanske jente med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har vi fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll, och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad, och så synger en melodi som heter Ute, och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Yani o kendisi hakkında
1: Ja, god kväll Jon, det är Vetle Wergland som ringer.
0: Ja.
1: Jag tror det är 24 oktober.
0: Det här är korrekt.
1: Ja, hade.
0: Hade, var en god dag. Ett annat ord för krypdyr. Ett annat ord för krypdyr.

0: Ja, hallo, kannst du noch kein mehr?
1: Lieblich, da kannst du gerne überquält.
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spørsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskligt väl. Jag kan prova igen. Kronleis ser Andreas Koss ut. Kronleis ser Andreas Koss ut. 576-81-410.

0: Ja, i följan finns så hjälper alltid och pröva en gång till, för nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu.
1: God kväll. Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gyngade grön, men Asia ligger ju långt vitt omkring runt om i världen.
0: Ja då, det var en här som var lätt in och prövde sig på det, men det är ju många på A, vet du, så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna hålla upp med alla fyra.
1: Ja, då må det vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov, då känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej,
0: ja.
1: Jag prövar tippa av och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej, då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar va.
1: Ja,
0: det är ja. Jag... fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt läte. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt efter ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410, får det säga Egor. Han, Jon är så flink, han med 5268-1410, så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Já, halló, halló, endilega nokkuð svo bröfið seg.
1: Sigrun Þorsten.
0: Já.
1: Brasil.
0: Já, hvað kunnst þú ringja för þá?
1: Hvað ekki?
0: Fordi að Brasilia 3 er faktisk da Brasil oppkalt ditt. Og så med og med nå, så må vi minne om at før vi ferdige med kveldens sending, så skal vi trekke nye alt av flakslodd. For de siste sendingen var, så nå må du ringe for å komme på papiret. Så da var det med i
1: trekk. Kunne ikke de ha holdt power da?
0: Ja, det noe da, men det jo, det var nok etter sommer da, vet du, så... Ja. Men då kommer men kan bara lova dig att vi kommer att 14 augusti så.
1: Bingo
0: är bingo en då. Nej, då bingo en går onsdag så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på du grejer att andra frågor jag hade då. Om kostar dyrt så är huvudmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ikke noen som prøver seg på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha, takk skal du ha. Ja, da var det sånn dyre på hovedmåten i Mexiko sitt nasjonalflagg, og for de som sa fotball-VM i efter, så var jo da flagget opp i 1000 vinduer. Men det ikke sikkert han legger merke til det, men det jo alltid ikke som prøver seg. Har du ikke med noen? Nei, vi har ikke noen. Nei, men kom an, prøv ikke.

0: Ja, da var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till då. Men det må tänka dig att...
1: Nå, jag ringer
0: då. Ja, det är alltid slik.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar att lurka. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsen.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringar, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, KRN AN, vad de står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Jag är sunnmöring. Fett och uppvåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxte upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat, och det gick ju stort sett i Johnny Cash och mellan mig och den typen musik. Så jag har ju fått det in ifrån början omtrent.
0: Vad tid började du att synga själv?
1: Det var, som jag inte tänker, det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen, det kan andra ta sig av. Men så har det, nej, jag vet inte hur gammal jag kunde vara då. Nej, några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startar du alene då, eller kunde starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Alltid syns det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i fart der, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde å si, så ja, tusker nå på med litt, en god del bømspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra Ann-Sivert Bjørdal, en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen, i hvert fall festivallivet, ting startet for min del.
0: Spelar du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plutselig blitt med på en del konsept. Jeg har et band i bakhånd, og jeg spiller egentlig mest som trubadur. Spiller i et konsept som heter The Norwegian Outlaws, med blant annet Gunnar Thomasen og Little Willy, han til Arne Bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo en stor stas.
0: Men kjære venner, han holder vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du er på Nordmøre, eller hva det er for noe? Det blir jo sprekk.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass sprekk. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Nei, det gjør vi klar for oss.
0: Ja.
1: Det vi kjører et repertoar, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen dette her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, for i og med det var bra musikere og artister, og få være med på sånt stort gas.
0: Men jeg leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå også, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spillet jobba Jeg har ikke så veldig mye, jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler meg selv, og så er jeg har ikke snakket så for mye med deg i det siste, da, men jeg så det jeg skulle spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konsertet, og
0: Skriver du sanger selv?
1: ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre det ferdig, ja, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning holder du deg til?
1: Hardbarka tradisjonell country. Enkelt og greit. Ja, og prøve å ja, hva skal jeg si da? Splitte det litt opp da, få litt mer punch i gode gamle låter av blant annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk og
0: Er det de
1: den type,
0: som har
1: så
0: vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: ja, enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg da.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så der er jo flere sånne highwayman-konsept. Han G. Thomas har jo et som heter European Highwayman da, så
0: Ja, stemmer.
1: ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så highwayman i stedet, men det ja, The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Skjåk. Hvordan kjennes det
1: Stemmer.
0: ut?
1: Alltid stas å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år. Så det er like spennende, og i år så var nå værgudene ikke fullt så blide, da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk og storkosa meg.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og
0: Ja.
1: så fikk jeg avslutta vi den trubadurkvelden da, jeg og Frode Årstad, og det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Færer du land og strand, eller holder du deg i noenlunde nærområdet?
1: Jeg er nå rimelig rastløs sjel, og så er jeg ferdig der det er musikk, som sagt. Det er jo, jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt, og ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i Nord enda da, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country,
0: Ja.
1: om det er noe som trubadur eller duo eller trio. Det
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: er ikke overvånd da. Det skal ikke si her hvor tid det
0: Er det så mange festivaler at det
1: er.
0: ikke
1: Ja,
0: også?
1: det er det. Så,
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: ja, det stemmer. Og jeg har ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på da.
0: Er du artist på heltid?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg er rørlegger, til vanlig, og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla så att kombinera artistliv med familjeliv.
1: Gott spörsmål. Jag får ofta spörsmål om jag spelar mycket. Och då brukar jag svara att det är allt att det kan du spör. Spör du mig så kan jag gott ha varit lite, eller spör du madamen så kan jag gott ha varit lite mindre.
0: Ja.
1: Så, pröva att finna en sån gylden middelvej då. Det är inte alltid lika lätt då. Men jag älskar att stå på scen och spela. Och men samtidigt så är det grejt att ha lite fritid också då. Mm.
0: Ja, det var egentligen, hur likar du bäst med artistlivet? Men där kom väl egentligen fram några.
1: Ja. Mm. Ja, men det är stämningar och sättningarna och allt sånt det är. Som sagt, och kunna bidra och musikalsk och få tillbaka meldingar att folk likar det är väldigt käckt då.
0: Mm. Men fritiden, får du tid till några hobbyer då?
1: Spela rätt gitarr då.
0: Mm.
1: Det är stort sett det går. Nej, det går i musik då. Inte fotboll och inte jogging eller något sånt. Mm. Så nej då. Det håller mig till att öva på gitarr och sånt. Så.
0: Mm. Ska du vara med på flera festivaler nu utöver sensommaren och hösten?
1: Det är nog snack om det här konceptet med The Nordic Outlaws då, att vi ska få till något där och så är nog det där höstfesten med uppvarmning från Vassengutan så ränner det väl in lite efter kvart tänker jag så.
0: Mm. Så trubbar du då, kanske kan folk se och höra dig i den närmaste framtid?
1: Tänker jag. Det må väl bli tjockt det då. Jag tror inte på något sånt nu i farta. Nu är jag ju 3 veckor ferie snart så.
0: Mm.
1: Men det blir nog, det mesta blir nog att se på Facebook då, hur jag ska spela och
0: Ja.
1: Ja, bra.
0: Nej, men då säger jag tusen tack för praten till dig.
1: Ja, själv tack. Mm. You know that I love you. I'm sure I will.

Detta var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på att så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar ut av slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi spekar med oss nu sen.
2: Nej, men jag sliter med
1: ja, för det är jag... Jag är innanför och jag fick ner till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet inte,
1: jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Rätt, ja.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite på en stryk väl. Jag ska prova igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 576-81-400.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Varför inte?
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya 8 flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: Kunde inte du ha
0: hållt på då? Ja, det är något där, men det är nog också efter sommar då, vet du, så... Yeah. Men, då, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Går bingoen då?
0: Nej då, bingoen går korainast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Costa Dyr så är hovedmotivet i Mexiko. Da.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmotiv i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindöga. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid ingen som prövdes sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, men kom an, prövdiga.

0: Ja, hallå, hallå. Var det någon?
1: Ja, det var en Arne du som ringde från Vällby.
0: Ja, en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde från Vällbjörk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Ska jag flaxa, ja.
0: Du ska ta, ja.
1: Och ska du vara i Örne, Kongörne eller vad det var?
0: Ja, då. Det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har en slang i klörn.
1: Slang i klörn,
0: alltså. Ja, ja då. Nej, men så flinke, men nu har han med att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det han ge power.
1: Ja.
0: Nu blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kommer du på lista, vet du.
1: Kanske kan bli den här gången.
0: Ja, vet aldrig. Nej, men tack ska du ha, Arne. Tack, tack. Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men... Men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel heter för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det lovnar.

0: Bygdelag i lag med dig, och de har ju sett upp Holmenbue och ger i löjve till att sätta upp postkassen med bok där och slik att den som inte likar sig i Brattau kan också få vara med och gå till Holmenbue. Du vet gärna går det är du?
1: Jag tippade i Marifjörö, men det var nog spurt ifrån Hofta.
0: Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Men det är bara att möta upp bort på Ronneisia och på Nesia och vägen.
1: Ja. Ja, och så ska man i alla fall ordna att i löpet av någon, inte så allt för många minuter, så ska man finna ut och kunna Holmenbue igen, för man har tusen folk.
0: Oh, ja.
1: Så kan släcka ting.
0: Och,
1: alltså. Ja, men jag har en mening till, känner du. Detta var lite utenomsnack.
0: Oh, ja.
1: Det är att det här stod om, här är mer musik på gång. Minner om korkoncerten till damekoret Sprö sånglåde på söndag klockan 18. Det står inte Kristine, men jag tippar att det är på 14 in i Kjolden. Det står bara söndag klockan 18. Ja. Bore för besök av flera dyktiga solister. Kom och hör. Socialstund inte på med kake och kaffe efter koncerten.
0: Ja. Då har väl jag läst mitt.
1: Ja, du hade inte, men den kan man ta senare. Vi sitter du har en i papper i dina.
0: Nej, du, nu har inte jag tagit med det. Jo, jag har tagit med bägge. Ja. Jag hade bara to.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Nej, men då må man ha lite musik och lite prat, och så ska man fixa detta med Holmenbue i. Men jag har nettopp faktiskt för en stund sedan hört en helbillig slott med Obertina, den finaste vajt. Och nu kommer han inte, och då heter han Jag glömmer dig alder. Men nu ska vi få lov att höra på Emma Steinbacken, och hon synger Jag glömmer dig aldrig.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att det är nog hög anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi sträcker målet nu sen.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för det är att jag... Jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men nej, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag
1: vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med er?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så har mange ungar, så at det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Kom för kortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in, ska jag äga lite vanskelig ikväll. Jag ska prova igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 576 81 400.